Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Du har tunet ind på Danmarks vildeste partyradio. Party FM.

Party FM, live from Denmark.

0: fyr, jeg synes.
1: Står her op og fyrer din mors bistand af, hva'? Får sgu ikke noget kød på kroner, det her. Kom ud og sving pløkkerne på gulvet.
0: Ja,
1: er stadig med dig, kok jo tud. Straf ned, straf til højre og venstre. Inden aften om man er fuld som svensker. Straf det gulv med dine pløkker. Og mærk bassen i en fed krop, den rykker. Den der ikke er straffet gulvet for ikke kød på krogen, så kom ud på dansk gulv og riv rundt i tågen. Straf det gulv, straf det gulv, straf det gulv.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

is that time.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg ser, du er været fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

0: føle min hvad blev det?
1: Du lytter. Du lytter. Du lytter til Party FM.

troldmanden, han skriver ind på chatten, han kan ikke komme højere op. Og så lige sparke lidt til den, så den bare lige kommer lige et hak. Så kan jeg også se bagdør bagmand, han kom ind på chatten, og han gik igen. Jeg tror, han tog bagdør.

skulle I nu få lyst til at komme ind forbi chatten, så er det selvfølgelig partyfm.dk/chat eller ind via appen. I skal være så hjertelig velkommen. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan fuck op her i en times tid og lige lave lidt larm. Det er jeg faktisk god til. Det siger min kone.

Oh ja, Party FM, jeg kan se, at han er 20 km fra Rønne, og ikke Allan fra Nexø heller, ham troldmanden. Jeg sidder og følger med ham inde på game, inde på chatten. Det er nogle af de fede ting ved vores chat. Det er, at man kan sidde og se andre, og så kan man se, hvad de laver. Jeg kan se, at Korsgaard, han er også kommet forbi. Han er ude og køre bil. Han sidder lige nu og bider negle eller noget.

Det er det, jeg siger. Ham Skovby, han kan ikke undvære mig. Han har lige sagt, han har lige skrevet for et øjeblik siden. Fire aften videre til næste aftale i kalenderen. Ses, og så gik han. Og nu er han så kommet igen. Ja, han kan ikke undvære mig. Den rødhårede skovtrold.

jeg ved, at når jeg møder ham næste gang, så får jeg en dumflade under alle omstændigheder. Så jeg kan lige så godt mobbe ham så meget som muligt lige nu. Så kan jeg spare op i banken.

ja. Skovbjørn skriver ind på chatten. Det er en træls konto, og jeg får mig hende også bare hende på. Jeg tænker bare, du får bare to rammer i stedet for en næste gang. Jeg kan alligevel løbe fra dig. Altså, hvis ikke jeg falder på vejen, siger jeg bare.

Ej, nu har Tina skrevet ind til mig. Du kan give mig et smil ved at sige glædelig jul. Ej, vi skal da ikke have en julesang nu. Det er der kun september måned. Ikke fordi jeg har faktisk en julesang lige her, hvis det skal være, men nej. Er det ikke lige et par måneder for tidligere, eller er det bare mig?

Mine damer og herrer, jeg er ude herfra lige om et ganske øjeblik. Jeg håber, I har nydt det her. I hvert fald, jeg kunne lige nå en time. Jeg har ikke kunnet nå mere. Ellers havde jeg gerne gjort det. Tak til alle jer, der har været inde forbi chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Jeg ved, at Melinda Pien, hun kommer her, når klokken slår 16.00. Så jeg håber selvfølgelig, I lytter med.

Ja, så har jeg fået et stykke legetøj i dag. Åh, det ligger stik det. Jeg hopper op til Madvin. Så skal jeg passe på. I morgen er jeg klor, men da er det for sent, for så vil hele hovedet larme ud. Og Tine, hun er fra den over feltet. Der var nok nogen, der hørte Candice i går. Ja, sådan halvt om halvt. Jeg var bedst fugle. Også derfor, jeg har lidt ondt i håret i dag. Lars Foto!

ved ikke, om du kender det der med Hans Zimmermann. Kender du noget til det? Så vil jeg ikke høre om det. Det var lidt af starten af, med lidt ondt i håret. Ja, ja, det har jeg lidt i dag. Så det skal jeg ikke bruge mig så meget over. Det er jo selvskyldet og selvvalgt, som man siger. Men vi kan tage noget andet. Vi kan lige tage hende her med.

Jamen, så har simpelthen lavet en fed sms til ham. Jeg vil altså ikke liste det hele op, den er meget lang, når vi... Han har bare lavet 2026-version. Jeg stikker mig en øl. Og på en lighter, jeg skal ikke have med øl. Høj, jeg skal have en kold cola. Og jeg kan se, at Anna Thorsen, hun er gang med at lave en iskold cola. Med isterninger.

Men altså godt i gang med den, jo. Ja, men en gang med den, så skal man også lige slappe lidt af lidt. Og det har jeg altså gjort. Jeg sad lige og så Deadpool nemlig, mens jeg tænkte, vi tager den klokken 4. Så kunne jeg lige noget vaske op og gå og hygge mig lidt. Så er min lillemor, som også er fri i dag. Så jeg tog lige opvasken og lidt Deadpool på samme tid. Jamen, så kan vi tage noget sjovt. Og velkommen til, hvis du er lige tændt for radioen. Jeg hedder Malinda, jeg har frem til klokken 18. Så hvis du ikke har andet at lave på en dejlig tirsdag. Jamen, så kig da ind forbi. Kom ind og sig hej. Kom ind og få en lille kop kaffe. Eller en kold cola.

Som de også skriver. Det er godt, du dukket op. Det er nemlig rigtig digtigt. Det er altså så hyggeligt at se mor og datter sidde ved siden af hinanden. Og så sidder de bare glå ud i luften. Det ser lidt chillerne ud.

mor og dag, der skal tjekke telefonerne. Det store internet, det kalder på dem. Nu skal du huske, Pedersen, du skal ikke sætte på dig ned på uret, vel? Vi skal ikke tage dig til fange i dag.

For at bare svare, ved den hvad? Nej, hvad skal jeg hvad? Du skal ikke gå ned i buret. Du skal ikke hoppe derned i. Du skal ikke tage til fange i dag. Så fik vi også her knudsen på kagen. Får man lov at kage. De varme steder. Husk at hilse dernede. Og så ligger han bare ved poolen.

hvor Lars Vilsøer får så søde. Jeg har overbart gjort, at han sagde David. Det er da lækkert at høre. Dejligt at høre. Det her, det var Waters Love. I det Club Remix. Club in the... Hvad fanden hedder det?

0: Der må ryges.
1: Lad os fortsætte en tænker, Martin. Der må ryges og dampes og kysse papirerne. Jamen, jeg kan ikke nå hende.

Jeg ved ikke, hvad Lars Fortsø har gang i med Tina, men de sidder og skriver meget internt sammen ind i chatten. Og mig? Jeg logger over bare nogen til noget. Det kunne jeg aldrig finde på. Lars Fortsø vil jo bare gerne drikke eller andet. Og så mener han, det er for tidligt. Ej.

Ej, nu vil jeg lyst til en meget sød besked op for Lars Vogt, tror jeg ikke. Ikke ondt om dig. Det er bare mere det med, at du er på som DJ. Så kan dagene og humøret blive bedre. Nej, det kan det faktisk ikke. I'm coming home. Selvom jeg har tømmermænd.

Lars Voto, han spørger, hvad vi skal tage at drikke. Hvad skal vi lave? Skal vi spørge lytterne af, Lars Voto, hvad du skal drikke? Og det skal være en drink, kan jeg fornemme lidt på Lars Voto. Har du kuppe kamel, måske?

Jeg var da lige ude at løbe i maraton i min fysiske verden. Hvad har Lars Foto i hans bars om? Det skal vi lige finde ud af. Fordi han kan ikke huske, om han har kørt på Cooper Carmel. Så hvis du er lytter derude og gerne vil hjælpe Lars Foto, hvad skal vi finde at drikke i baren til ham? Ja, på en heldig tirsdag. Det er dejligt. Jeg kan huske, at der sendte mig en sms. For tidligt til at drikke. Spørgsmålstegn. Her starter vi altså kl. 11. Jamen, du er også på ferie, det er noget andet. Så må man drikke for klokken 10. Vi går og spørger Heksen, Stater og hende. Hvad drikker I i dag?

vi kan være, vi skal spørge min admin. Hvad får hun egentlig at drikke i dag? Drikker hun booster? Monster? Energidrik? Kaffe? Nej, kaffe, det kan hun ikke lide. Noget energidrik. Ja, ja, klassikeren. Vi er åbenbart kommet med i marsvinebordet. Eller gården. Hvad kalder man sådan noget? En gård. Jeg vil gerne lige fastslå noget for Tina. Det sker faktisk ikke en skade, ved at man knækker fingre. For Tina, hun kan ikke lide, når jeg ser, at jeg sidder og knækker mine fingre hele tiden. Men det sker der egentlig. Det er luftbobler, der bliver trykket ud. Og nej, jeg er ikke læge, men jeg har bare set et foredrag med det. Med en speciel læge faktisk inden for knogler. Sydfaldsdrenge, han er også lækkert. Hvem har vi ellers med i dag? Åh nej, nu er freden forbi. Nu kommer ud, mand. Så mangler vi bare Nygaard. Oh, hej, sømand. Vi skal lige overfatte et andet nummer med Kato, man ikke har hørt rigtig nogensinde. Det hedder faktisk Opera. Og jeg kom lige til at falde over den og tænkte, den skal vi lige prøve at spille. Det er længe siden, jeg har spillet den. Ja, den er lidt kort.

Jeg tror, jeg skal fatte dommeren lige for tid. Så skal han lige... skal lige optage ham. Skal have en, hvor han siger, der dampes og ryges. Eller damp på mig. Og så kan jeg sige, at Jamen, han har fået gæster.

Når man skal fejre ind, så skal man huske at fejre skidtet ned ad bordet. Så kommer en lille mor nok og støv sur. Jeg kan se på solskabene holder en gammel bil. En gammel boble i orange farve. Fuck, den er fed. Er den tofarvede version?

Ej, Lars Wotan lige sendte mig billedet af to flasker. Han spørger, hvorfor egentlig vi skal tage. Du tager den blå, som er en Cuba. Det skal lige se, hvad det er. Det er Cuba Orange.

Jeg tror, vi har fundet eftermiddagens svingdør. Han hedder DBD. Han hopper og svinger rundt med dørene. Ej, sådan en mixet isbjørn. Nej, vi skal ikke snakke om alkohol. Nej, det er nu, der ikke er tummermænd. Se, Johan skal være en fin remix. Ja, tak. Jeg har flere af dem. Jeg har været så smart at overføre alle min musik fra min arbejds-PC til den store stationær igen. Man skal jo bare ikke rydde op i sin musik. Men nu har jeg det fedt nummer til dig, det hedder Gloria.

DJ, er det længe siden, du har haft tømmermænd egentlig? Det kan være, der er nogen, der har godt 50 mod en tømmermænd. Jeg har et, men jeg vil gerne lige høre andre folk til først. Og det her tømmermændsråd, jeg har, det er beskældigt bevist, at det virker. Men det er bare synd, hvis du ikke kan tåle det her. Men der må høre fra dig. Har du godt 10 mod en tømmermænd?

rigtigt, hun er en af de helt lige. Så hun skriver i hvert fald ind til hende, jeg har for aldrig, aldrig haft tumor hende. Får det heller ikke, selv vi drikker. Ej, det er jeg træt af at få hver gang, når vi drikker lidt for meget. Okay, okay, se, han skriver faktisk lidt noget fedt. Hyffepiller eller elektrolytter, inden du drikker. Prøv det, det hjælper dagen efter. Det kunne godt være overvejelse. Men nu får jeg jo masser af råd her. Masser af væske, isvand. Jeg har aldrig tømmet hende, når jeg drikker den væk ind. Maler, du har fuldstændig ret. Det gjorde du i hvert fald i søndags. En kedelig tirsdag, det er sgu aldrig kedeligt. Det er kun, hvad du gør til den. Gloria. Ja, ja, god gammel Gloria. Og jeg har altså kampspillet den sang. Og det er længe siden, jeg hørte den. Jeg har en af dem her også, de gamle af dem, fundet frem til dem. Og lige om lidt, så har vi lige fundet ud af, hvad der faktisk virker på moden tømmermænd. Det gør vi lige om lidt, efter det.

0: Altså, nu spørger jeg bare lige Rodman. Drikker du vand, hver gang du drikker øl bagefter? For han mener simpelthen, at Rodman er en tjertel. Man skal bare huske at drikke et glas vand efter to øl.
1: Ja, hvem filen gør det? Eller husker det?
0: Hvis du spørger maleren, vi drikker dem ikke, vi hælder dem ned.
1: Putter 89, hun er her selvfølgelig også. Ej, det gør du ikke, Rodman. Vi gør det. Så er der ikke med mig i byen, nogen kan høre.

Men nu skal jeg fortælle dig noget. Hvis du har bananer derhjemme, eller går du så gå ud og køber 2 bananer til dagen efter. Bananer, der er noget indhold i bananer, der gør, at de faktisk fjerner tømmermænd. Og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der indhold, der er i bananer. Men det er lidt et problem, hvis du ikke kan tåle bananer, så skal du holde dig langt væk fra dem. Men det er beskadet bevis, jeg var til et foredrag faktisk for nogle år tilbage, med 4 læger, som vi har gratis foredrag, vi kunne få dem, gennem noget skoleværk. Og der fortalte de faktisk, de her læger, det er bananer. Folk, de tror, det er is og tømmermændsmad og sådan noget. Nej, det er faktisk banan, man skal spise dagen efter. Og jeg blev nok også lidt chokeret og tænkte, bananer? Hvad fanden er der i bananer, siden man kan fjerne tømmermænd? Ja, det ved jeg ikke. Men det ved de her læger her, der er forsket i alkohol. Så nu har du fået et godt husmåltid for mig i dag. Så har jeg været gavmild bare lidt i dag. Ej, han er god til at svinge kursen, ham der med betjenten. Det har han prøvet før, det der.

Maleren, han er meget imponeret over. Eller stadigvæk imponeret over, at vi har drukket 27 liter øl i lørdags. Vi var også mange mennesker til at drikke øl. Jeg tror faktisk, det var kun var

Erling, han er også med på sms'en. Hey, Melinda. Kender ikke noget af det med at have tømmermænd. Tømmermænd. Uanset hvor meget jeg drikker, får jeg ikke tømmermænd. Men jeg har hørt, hvis man drikker noget vand en gang imellem, og spiser noget salt og sukker, så skulle det hjælpe hele masse for Herning. Herning må lige prøve næste gang.

Vi bestemmer simpelthen begyndt at snakke om det er vinteråret, eller vinterrøret. Det blå lys. Det er snart jul. Ja, det var ikke så længe, jeg glæder mig til, hvis man vil spille julemusik. Nej, det glæder jeg mig til. Fordi jeg er begyndt at forberede det hele til julemusik. Mine djævlen og hendes mor, heksen, de er simpelthen gået stå i dag. Den roterer ikke så hurtigt.

Party med dag, jeg sagde for han skrev, at det må kun spilles den 1. december. Ej, det er løgn. Hvad gør du så til J-dag? Det er den officielle dag for at spille med. Jeg starter en julemusik, det begynder. Og det gør de i butikkerne. Jeg skal høre det, det er godt, det er mine. Ja, mor! Ja, nu får du den fandme din. Og så kom fingeren. Ja, tak! Og så er der omgang hyggefinger. Ej, nu skal jeg være sød ved din dyr. Hun er god nok!

0: Party FM.
1: Put det lige, hvis hun skriver også, at jeg ikke er den eneste, der kan høre julemusik hele året rundt. Det kunne jeg sagtens leve med. Prøv lige at forestille dig, hvis de spiller julemusik hele året rundt. Holy shit, der er der nogen, der bliver træt af det.

Det er allerede nogen. Der er allerede jul i nogle af butikkerne. Oh my god. Ja. Jeg fik også de første opslag på Facebook i forgårs. Med julefrokoster. At man skulle skynde sig at tilmelde sig. Det er sabeltidligt.

især de der juleskum med skummænd, eller hvad fanden det hedder, julemandens skum. Et eller andet med det. Så fik vi også gangsterbilsen på cam. Velkommen indenfor. Jeg troede Partyman, han havde ja-hatten på.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg får lyst til at se julefilm nu, når vi snakker om jul. Og jeg glæder mig til, når vi skal se julekalender. Ja, det bliver jeg ikke for gammel til.

Tine, hun passer og plejer dyrene. Passer godt på dem. Sørger for, at de er godt forkælet. Det er godt. Ligesom hun forkæler sig andre med kage. Det er hun rigtig god til at have fundet ud af. It can be bought, it can be sold. So what the hell are we fighting for? Bartemann spørger mig simpelthen, om jeg vil have fødevarer fra udlandet. Nej, jeg vil da gerne have, at det er dansk. Og vi sender faktisk rigtig meget vores mælk og sådan nogle ting. Fødevarer ud af landet. Til de andre europæiske lande hedder det så. Der er simpelthen kommet en lytteønske fra en julesang, men det kommer ikke til at ske. Jeg får skideball af ledelsen. I de højere magter, som man også vil se det. Så jeg må ikke. Jeg har fået en skideball over det. Jeg skal ikke gøre det igen.

0: eller så ved jeg i hvert fald, at der er nogen, der går ind og piller med mine knapper. Hvis det er, begynder at spille julemusik nu. Så bare det, men også skal jo han gå ind og sladre til Osak.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, så må jeg hellere passe på.

siger, at han skal bare, nej, det er ikke mig, det er ikke mig. Jo, det skal være dig. Jeg vælger dig. Du er det svageste led. Farvel. Jeg bliver spurgt, om jeg starter på som morgenvært. Jeg ville faktisk have gjort det i dag, men der var sgu lige nogle tømmermænd, der skulle slås ud først. Men når I har en fridag igen, så skal jeg nok til, at jeg kan gøre det. No fight. Jeg har også et arbejde, der skal passes.

Håber, du har en fantastisk dejlig dag derude. Du har haft en rigtig lækker tirsdag, og den har været god ved dig. Vi tager en sgu privat vestjysk. Ja, ja, ja, ja. Så kan alle være, at de kan forstå, hvad jeg siger. Nej, det kan det sgu nok ikke lige, hvis det er begyndt at slå over i jysk. Men jeg skal lige huske, at vi har også øboerne med. Dem, der bor tæt på Sverige. Men i hvert fald noget. Jeg er glad for, at du har lyttet med i hvert fald.

Hvorfor kan jeg knappe? Prøv lige igen. Jeg tager lige mine damper ned i mixerpulten. De skal man lade være med. What it do, baby boy? Det er ikke sådan, når man har glatte fingre. Alt ikke knapper. Men skål derude, husk at skåle med hinanden for sagen. Det er jo tirsdag. Og så er der om lidt, du drikker vand af solvandet. Eller du drikker kattens vand hen. Nej, det mand, nu skal du være sød. Det kunne være, at jeg kører lidt psykisk på dig lige lidt.

Jeg kan se, at Apartman, han efterfølger Tina lidt. Vi skal åbenbart sikkert kun se panden af ham i dag. Det er lækkert. Yeah, mama, you looking good. Også nu, fordi han er lidt skaldet. Men det kan han jo ikke selv gå for.

du kan ikke lige høre på sådan noget. Det er sådan noget, man ikke snakker om. Nu er jeg faktisk bare sødvinder for en gang skyld. Nej, så får jeg også klager. Så har vi fået Høstrup med på kagen. Lækkert. Han har fået kappen på. Vi skal ikke have lummerstemning, Tina. Det er ikke det, du plejer at sige. Så plejer du skal skrue ned altid.

Og det har du faktisk, Tina. Fordi når man skriver til alle mennesker, man ikke vil klage. Man klager ikke. Så giver du mig faktisk ret. Der må I andre lige give mig ret i det her. Når man skriver, at man ikke klager, så har man vel også fået ret.

0: Og nu kommer solen også. Se, om det er været perfekt i dag også. Ej, hvor lækkert. Gode mennesker, godt vejr. Så bliver der altså ikke videre her på Party FM.
1: Party FM. FM.
0: Jeg tror, at Tina og Maleren, de er ved at lege psykologi.

0: Jeg synes godt nok, der er varmt herinde nu.
1: Sådan rigtig varmt. Der er lummert.
0: Men det er der også i chatten.
1: Den er varm i dag. Det er lækkert. Den er hot. Folk er med i dag. Det er lækkert. Jeg kan mærke jer. I er fuld energi i dag.

Pis op, nu skal du huske at ringe og ramme den rigtige syngebane. Og ikke for tæt på bilerne. 2 meter væk. 2 meters afstand. Det er et fint bil, der holder foran.

så husk lige høre, hvad han skal overfalde til. Han skal nok få ham der svenskeren til at gå ind i bilen. Men det eneste, der mangler, han skal have mad i hånden. Det er det, vi kalder for en malerpensel. Ja, nu lyder det mærkeligt, det her. Hvis det, han skal gøre den der bil ren, så kan han lige så godt gøre det ordentligt. Så der skal han bruge en pensel, en spand vand med 10 liter vand i, og en låget lufttryk. Så kan han få den der bil som ny. Spritny. Så det er bare at sætte i gang med ham.

så kan vi velkommen til Korsgaard på chatten. Og selvfølgelig også Mikael. Han har fået brillerne på i dag. Klokkeblomst er også her i dag. Åh, kun et lidt

nu skal jeg passe på. Nu drypper jeg noget. Nu skal jeg få en drøb bakken lidt. Lige om lidt. Det går ikke. Nej, ikke nu. Det er først i morgen. Høstrup, har du ikke lige en murspænd, jeg kan låne? Der bliver sgu lidt vort under sædet.

nu har Tina skruet ned. Nogen gider ikke forklare Tina, man skal bare fyre helt op. Ej, ældre kvinder. Nå, hun har ikke skruet så langt ned, hun ikke kører, hvad jeg siger. Ups! Hørste, man har simpelthen sådan noget. Lige nogen. Jeg ved ikke, om det er en spændende tøne, eller hvad fanden det er. Men jeg må gerne låne en. Så kan vi ikke... Nej, det skal vi ikke ud i. Så kunne være, at jeg skulle lave hul i min stol. Må den sådan en fynbo egentlig kan finde til Nordjylland? Det har jeg sgu aldrig fundet ud af, om de kan det. Som jeg plejer at sige til dem. Jeg teaser sig lige for halvvejs på jer. For jeg skal altid over Fyn. Og så skal vi sige Niels Korsgaard. Han ligner faktisk i dag min fælles gamle nabo. Han har også nogle briller. Og sådan et hår. Og også ved at gro langs skæg nemlig. De kunne godt være forvekslet med hinanden. Klokken, skal vi tjene. Jeg skal ikke tisse på hende. Det er ellers dejligt.

så får jeg bare at vide, hvad han høster vand. Det er sådan en spildevandsserie. Olietanke kalder man det vist. Det er sådan, vi har på arbejdet også. Men jo, kom bare med den. Så kan jeg nok gøre det, at jeg spulder den ren.

og ham kan altid komme til at få til at komme forbi og lige sluge lidt. Eller suge lidt. Han spørger nemlig, om det er en olieudskilo. Skilo? Du tænker på, nej, det er sådan en af de der, man putter ned. Jo, det er nok en olieskiller. De der er ligesom mekanikere, de bruger. Sådan en tanke, der er sådan en olietønd derpå. Jeg skal bare have noget, der kan samle mit, min saft op. Så jeg kan fryse det ned. Og bruge det til senere. Jeg havde engang en ældre dame, som jeg kom tit på værtshuset. Hun er desværre ikke længere. Og hun fortalte mig faktisk en joke, og jeg hoppede i den med begge ben. Hun fortalte mig faktisk, at hun fik med. Ej, okay, det tager vi lige bagefter. Hun gjorde simpelthen det. Hun bildte mig simpelthen ind, hun frøs, mens... ja, I ved nok, hvad det er. Ned i fryseren. Og så gik hun tit hen til de unge mænd og bedte om de kunne få lov at lægge klæden til hende. Så hun kunne fryse dem ned. Så havde hun hele fryseren fyldt. Nej, vi skulle have mere drikke, tror jeg.

så har jeg simpelthen lige fået at vide, hvad det er for noget, man bruger det her til. Det er åbenbart til at samle hudalikul jo op med. Ayo, Captain Jack. Ved du hvad, jeg tager gerne imod. Jeg kan bruge det hele. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Jamen, goddag til pause, Arven. Han er da kommet i fokus.

Vi har godt og vel et kvarter tilbage, så er jeg så ude for at få det for den her uge. Det sagde jeg også forleden dag, men ja, min kone mobber mig nu. Men for den gang af skyld, så gør jeg det faktisk. Så holder jeg lige en kort pause. Fordi kone har simpelthen sagt, at vi skal i byen i hele ugen. Nå, så må vi hellere gøre det. Kan man ikke lave sådan en oversættelse, så det er ingen af lytterne, der oversætter alt, hvad der bliver sagt på dansk til engelsk? Eller så skal jeg bare spørge min kæreste, hun ikke være Google oversætte her, hvor. Det var en idé. Ansæt hende som tolk. Der bliver nævnt, der skal hul i hals. Jeg har forsat den i kold cola. Og den er lilla. Så det er en... jeg vil kalde det blåbær, men det er det ikke. Hvad fanden hedder det? Det ved jeg ikke.

throws me out. Tak fordi du digte. Candy. Ja, ja, ja, et eller andet, det er sige. Jeg ved det ikke. Jeg er her bare. Mens Lars Loren, han synes, det er mændig for tidligt, vi hopper af. For han har langt hjem. 111 kilometer.

Jeg er ikke tosproget, jeg er kun etsproget. Jeg bliver aldrig gode venner med at læse engelsk. Aldrig! Og det er lidt træls, at man ser så meget film, som jeg gør. Kunne Tine vel være fornuftig nu?

kom der vist lige en lækker mose foran kameraet. Dig der! Ja, hun er lækker på sådan. Det var nu ikke dig, Digte. Det kan ikke altid være dig.

sí, bei mir von Typo, man. Digte, det må du tale med din mand. Den blander jeg mig ikke i. Jeg sørger bare for musikken, jeg sørger ikke for din kærlighedsliv. Det vil jeg alligevel ikke lade støtte pædagog for. Men jeg sørger for noget godt til Digte nu. Undskyld, Digte, vi skal have den i dag. Hun er jo isdronning.

Lidt Ice Ice Baby til Digte, hvem hun er, som er admin. Så hvis du har andre spørgsmål, så må du gerne mobbe Digte. Det er fuldt tilladt. Når hendes mand ikke sidder lige ved siden af hende, så er alt tilladt. Imens så kan vi lige tage noget godt gammelt lækkert. All Long Night. Nå nej, det var All Long Night. Jeg får at vide, at han ikke er hjemme. Lækkert, så må vi godt lege lidt med dig.

Bor bare for tæt på. Ja, det er fandme noget skidt. Bare ikke glad for at bo op i Nordjylland. Langt væk fra dit. Tænk nu, hvis du kom rende hele tiden med kage. Altså, tror jeg også, det er godt nok, jeg bor langt væk fra Tina, egentlig. For så kommer hun bare rende med kage hele tiden. Det kunne også vel ikke. Nej, det går ikke, for jeg tager bare på af det. Så bliver jeg tyk. Jeg mener bare, at manden, han får simpelthen en gang tænende, hvis der er morfordigtet. Ah, det sker nok så, for at du ikke gør.

hotellet. Så må vi se, at der er nogle DJ's, der tager løbet af ugen. Om de er friske fra det. Om de har lyst til det. Oh, vi skal have rester fra i går. Lækkert, digt. Vi skal have... Ja, ikke koletter. Hvad fanden hedder det? Noget chill, i hvert fald. Det var meningen, vi snakker, at vi skulle have suppe i dag. Men det tager vi i morgen. Så er det en rigtig gammeldags dansk suppe. Med forårsløg og alt muligt godt. Jeg fik sådan lyst til suppe. Men kan jeg det? Fantastisk. Vi ses derude. Lige pludselig. Så er jeg tilbage igen. Åh, jeg kunne også godt lige få risbøger, skulle jeg sige. Grevindbøger, tror jeg, skulle stå. Ej, det er også mums. Og jeg fik boller af karri, mums. Ej, det er altså ikke min fan. Ja, det er ikke min favorit, så vil jeg hellere stikke flæsk. En boller af karri, det får vi ikke ret i derhjemme.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Så sidder jeg her sammen igen. I går der var det sådan lidt af en marathon, fordi der var der på 8 timer. Ja, nu må vi se, hvor længe vi holder ud i dag. Jeg skulle ikke på arbejde før den 13. september. Som så vanligt ligger jeg selvfølgelig ud med Cosmonova. Her nu skal vi have to, som desværre ikke er blandt os mere.

Ja, Kenny Rogers featuring Dolly Parton, Islands in the Stream, to nogle. Eller to kunstnere. Ja, to, som desværre ikke er blandt os mere. Nybetone af PPK.

Ja, Prince her bliver heldig blandt os mere. Her fik vi lov at lytte til klassikeren Pimp It Up, og øvrigt, hvor det hedder Kiss. Gabri Ponte skal være nu, hvor det hedder The Feeling.

Dennis Kygo, egentlig okay nummer her. Can you take your soul? Den originale version af den her blev fremført tilbage i 1982.

Postvarvers udgave af det gamle nummer fra Key Wild, som vi øvrigt også har remixet på Cambodia. Hvis der er nogen, der hører den, så send mig sgu da bare en sms. Den havde faktisk premiere i går, det remix her af DJ Ötzi. Hey babe!

er det dejligt at se, når man begynder at ske noget på tassen, så er det ikke helt forgæves. Ja, de kan høre til, oh yeah, hey baby. Vi skal have dansk musik. Og vi skal have fat i en doktor. Bitter doktor.

Ja, Bimse, jeg har desværre ikke det nummer, men jeg følger selvfølgelig op på det. Ny remix udgave With a Doctor. Ja, nu synes jeg, vi skal se på noget gammelt Kim Wilde.

Ja, gammel vedy tilbage fra 1992. Vi lyttede til Kim Wilde. And you keep me hanging on. Ja, den bedste tid, det må sgu da være, når vi er på radio. Her på vores internetradio, Party FM. Gammel dansk klassiker, pep it up. 1, 2. Det er jo den allerbedste tid på Party FM.

One, two, in the mix. Oh yeah, den bedste tid. Er I fred på dit house? Keep on rising. Har en sådan ny fortolkning af den.

har også gjort noget andet. Jeg kunne spille den sammen med Calvin Harris, så lader vi da lead myself her. Det betyder Touch You fra Calvin Harris featuring Olive.

Den originalepisode af den her, den er jo tilbage fra 1981. Amerikanske R.E.M. in the mix, Losing My Religion. The Blaster Jack featuring Kate Ryan. Og Dave Storms, yeah.

Jeg skal se ham til i den her måned. På slutningen af måneden skal jeg se Armin i København på Amager. Alt er udsolgt. Everlasting har fået hjælp af Sasha.

Rain, Red Buren, Osasha, Everlasting. Hey, kan du kalde mig? Kan du kalde mig Spaceman? Og skal vi ikke prøve at tage den sammen med Charlie Ray Jepsen?

in the mix. What a cheer you love. James Hyde. Skal vi ud og købe Ferrari? Skal du op i den klasse, så vil jeg hellere have en Aston Martin.

Wayne Clark og Alice Høj Mouye i det gamle Yes Who in the mix. Skal vi sige Situation? Har I pladesker, så send nogen ind, det jeg har.

Ja, som jeg har lagt mærke til, så har jeg altid et eller andet godt mix med til jer. Benny Benassi, kan I huske ham? Det

Så bliver det sådan lidt mere houset. Living Joy. Den tager vi jo meget tid tilbage i de gode gamle dage. I'm a dreamer.

Så skal vi lige en tur forbi Sverigesland og have fat i DJ. DJ Alban. Vi siger It's My Life.

Capella. Er det ikke ATC? Nu da vi er tilbage i de gode gamle dage, skulle vi så ikke tage mig på den her.

babies. Quick while we're away. That's how I am, Paul, again.

En gang vocal trends. Vi skal lige have se på den her først. Jeg har jo plaske. Jeg har faktisk kigget på den. Matt Hood, så den kommer lige efter her.

Ja, det tror jeg ikke. Det er ikke Chips You Dover, men jeg har lige to andre. Jeg tror, vi kunne bruge den her måske. Den gør vi mere dansevenligt, så det håber jeg, du kan bruge. Det er Chip. Til klokkeblomst. I like it.

Ja, nu vil jeg trække mig tilbage efter 4 timer. I går var jeg på over 8 timer, så jeg tror, jeg holder en slapper. Må der er nogen andre, der kommer på? Jeg har i hvert fald underholdt jer 4 timer indtil nu.

0: 14.
1: Ah.
0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Ah.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.

0: sovende.
1: Du spiller sådan noget 5-1 gang til.
2: Godmorgen, godmorgen til hele bunden.
3: Vi skal være away, drenge!
4: Bedste aften, Roskilde til videre. Jeg elsker Norge.

0: Jeg har et fucking dårligt.
1: Stop fucking boy! Jaja!

kokkenstatter. Jeg mærker efter, om hendes kusse er våd.

gulvet. Hun spredte benene, og jeg trængte ind i hende. Hun har en vidunderlig kusse. Jeg fangede hende og holdt hende om hofterne og støttede mit underliv mod hendes. Hun mærkede min piks hårdhed. Hun er min elskerinde. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Stikker to fingre ind i den varme, våde kusse. Det er min ret.

0: Så er det kraftet nu ud.
1: Står du og spiller med musklerne, eller hvad? Giver du karantæne?
0: Ja, og det er på livstid, det kan jeg love dig for. Kommer ikke igen.
1: Fuck det, vi

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. All

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

så vild, når du gør det. Jeg har lyst, men ved ikke, om jeg tør det. Du er mig som bundet til din seng. Det vil sige, jeg føler jeg med hjem. Baby, jeg vil røre det. Ikke se, men mærk, hvordan du gør det. For du har det, jeg vil have.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.